Dana 26.8. u sklopu Street Art Festivalu u Poreču u 19 sati biti će Martinus Circus. Hupstersi ne dolaze tiho i ne prolaze nepaženo, visoko iznad prolaznika, na štulama i u razigranim kostimima, kreću se gradom, ne drže se pozornice niti unaprijed zadanog prostora. Njihova predstava nastaje zapravo u tom trenutku. Netko će ih samo promatrati, netko mahnuti, netko im možda puno nagovaranja se nađe usred njihova plesa. Hupstersi ulicom ne prolaze samo kao izvođači, nego je trenutak prisvajaju za igru uz malo glazbe, puno pokreta i kažu puno, puno smijeha. Pridružite im se i vi s početkom u 19 sati, dakle po gradu će biti i možete ih pronaći, biti će oni najviši.

Daša i Memo. Treći strani prijedloga, mi idemo čuti četvrti domaći, pjesma koja vam se očito jako sviđa jer je već puno glasova došlo, da li će pobijediti još ćemo vidjeti. Meritas, pjesma se zove Ovog ljeta, Pleasant Will Remix, dakle dance verzija. Nova poručica je stigla iz, šta to piše, Rovinj? Edi iz Rovinja kaže, glasam za Silente, sviđaju mi se ovi, ne kuže šta ovo piše, band valjda. Ok, prihvaćamo Silente i strani Daša može, pišemo evo za Dašu, još jedan glas. Ja bih nešto od Eltona Johna, po vašem izboru, može, hvala ti što si glasao. Idemo malo čuti Meritas i Ovog ljeta, Pleasant Will Remix. Glasajte 098 724 725.

0: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Kiša će opet, ja se molim, da potopi svijet. Na pola puta, evo stojim, na pola puta ostavljam.